0: dada noa ko wi ese wo mo ankasa e che amariatum se wo difiti wi wi etize no akwa se wono no ababedi wo mo so enti no eye enni ma bi na wo mo French foundation shishishishan nkrofo ni tumuni ade ama omo e chere se se se die o pese o chere se o yo hene abra onyo hene obi anfa ni siade so jade enti na wo ye no so wo hene e ma omo chini tum 20 years ena okodi wa fiase na sa 20 years na okodi ye no na we ko se nyina ne se ko sia yade a ofim nai ofim ti ne ho asem no no
1: aya semu we ena we kain na we be kawa na ifim ntumem na nka se ne we si abo amu de e de na ma mu sa ko e wese Nkoyinema ema ye che ne ma ne ekwa afiase mfinhia no edunu wayi obi a o ha ma dwen e de afiri ho amam na nka we de nka obese e munsi ne fom munsi ne fom mama obi abeda obi firi ne mam abeda na wo ka se e bi ka se British ene French fo no obi abe support dia wanam hunse obi a wo tiwa motiv obi a wo bibi opese onye firi munsi na nka obi obi asa na me invest o business na me so mi wo bi pe bibi wo munsi na
0: sanity
1: me kukuru misika keke mfa mbeche wajume mu sebi ya edu huye mifinti nudi ya jizgeche wajume mu debi mipe bibiye firi wajume ni munti na midi bibi midi sika nebede eba bishim enunti na midi ya onwane besi ya onwane family we omu ye family
0: yes
1: ayo muti ni yi ni maa yenu ene ne mani yeya
2: wedi ya waka fete ya fa ese jesu fiti
1: ya jen unyanu maa na chese
0: tono
1: mani kupie mu ipoti fefi ya chese ya semu etifu yintiwe ya ba ya bebi ya phone line sinu na muti mi afre edi madri nchire ana muti mbisa edi aba
3: Time was soon. Plan B FM Grassroot Cup 2026. Mitre, the most prestigious community soccer tournament in town. Say, dear. Teams ninyina nya bedrasa pejanti. A jet yet two. Aha! 32 teams from 32 communities. Anuna e chaguono. Wankasa unimu dida. Ye biem e shasye life. Ewo tema. Committee 2 aye Mexico Astro Tefunoso. Ah.